0: tjänst, sen jag fick.
1: Mina dörr i mörkvist är.
0: Där tjänst, sen jag fick. Där tjänst, sen jag fick.